0: Sabema Yesu ibe yu ayam para mo ene kon mo ene kon mo ene kon Rifo, mwa che?
1: Ya diena
0: Na mpom chise yin?
1: Agora, oba adena da uroma E jadi ya babi drui diena atomine biya sun yesu
0: Na Kristo ase
1: Nukre
0: Kwa mfya adeni yeshe wo E doa wo ye doa yeno transfer fide yesu
1: Nukre
0: Mwobo nyan kupo mwuyo mwoboa Da brande piyara Wadu betum asanti bayin Akoda sori nesu eye brother
1: Mm.
0: He said, "Dom bibi botri abawasu ye ho." Then we hwe kwan no pay.
1: So for me chee tie fo. Se ubi odine fidie dia to nshira bi ya me chee na buru, me chee na nyaado. Na se bi mpenisi ubi si trodo matoa. Na if you say, "Oni pa bi ani wi ase ase bi embu se bi ekuse bi nyaado na ho bua so na kwan kroda." Ye pa ibe hunu ntine mpeni ga ase yonchee na bua wo baby. Ena ma be fie. Na sebe mpenisi fie ni fie ano peyi ya uwe ya mi biya anuwa fre ya mi se diifu wadabe na bebe kumase ya sanabe tinase ya ye kumano enepe na teyi mi ukumase na kwa hada so SDE hospital nechi ebi ya jia maa metina disu nsum juma nende wana metina ye kuma inipentie mi ye Ndiye debi ya mekachira wose. Sebe. Unipe bie ni wiasia. Na hubu wapasu woye.
0: Suna kwa nkuro.
1: Nebe suna kwa nkuro da.
0: Sedi ya uti bia bie bie.
1: Lechire se. Sedi ya ube duru biara. Ube hiya ubi mwa. Ndi. Bebi ya mpenisi ubi eni muno. Ubi zwa ya dayi.
0: Atra kura.
1: Atra. Ewi ase Eduani bi a wa metu no abere wati aso no eja so na ya na ye wachi wade enya de obetu ye
0: de obetu de wonye bi edi
1: tanete ye
0: de na si jaso de
1: unim
0: wo mu chefa
1: o sabre obi ani ate obi kura wo ha besi sabre firi ebra wo koto okete so wontimi na obi wo adwindwi bi dan so obi wo yade bi anya ne no opebe bi ewura Ebi ya mekana fidiwe yuse midi ya maye difuwa Eja fure menu wadimi ure ure mu Chire me habaya ya mfanye juma Inti neme tenasi ya ye juma Ndiye wapri bibia koko toko se mpenisi ya mwana brodi ya Enye enebna de wubia wutune na mwadi ya baji ya maimeni munu Onka unu suwabu adina mana humene su Nase duzi tamo osu abrefo ni ya ya Eni ya mekachiri ubi ya wutie menese. Ya wakwa kwa kwa wasi wongkobe bia bia muno. Omra meneno ntunchia.
0: Eje se ye tuwa siya ufrenu. Enye humumse muko.
1: Debi.
0: Die nyakupo wongli humumu juma no ene fi nubrane hayansu kano.
1: Meye juma ni mienu. Die ye sunsumise mwa ye humumse muno. Iwure sunsumitemu. Uni mse eduru bunada seya. Ibi yesu nsumu dama ubi ya sebi wapesi yibise ni tiri Shebe ibi ya diye bifira ebano Ubi hula huwa miye frisu nsumano Wawuze, wanipe bia niwi ya seya Wawunu ni ya hano nubi ya bia frire ba ya
0: Utimitu wa siye
1: Utimitu wa siye da
0: Isabe susu wa susu wa susa
1: Sanetie
0: Udi kwa kandina intimintu
1: Sanetie
0: Kwa intimintu
1: Sanetie
0: Na seseye ya ria na kwa hana ekosuru
1: Saa
0: How no soa in yai.
1: And the yari bi wa wa bi di duraka. And so dia droka yana dene kwana yokosoro. If we say wunyanya a dia nankasano nanu a de impenisi dia bi nya wuna sebe wa wa yin chaso.
0: It was ye.
1: So u chaso a besa ya day.
0: Febe wo.
1: Afife. Abe wo. It will be a shaman yadiano. What you trust woman de yadiana kwa kwa kudrum pepens will be a way and hui ni.
0: Ajin
1: semu. Etu obi wa ba bia wo duru no. Ohunu se ba bia ma dwi dia yire so paaso amaden. Mekọ. Na nsu se ba ye no wo ye na dwene se adabi.
0: Tu ho na mon.
1: Ami tu ho na mon pe ba bi mfa. E bia enkodunfo ne ye den. Wo dumu ma wo kohi aduafo. Iso fo bi tie me. E se bia to ne duru. Ama dura ka no. sabre wo wuru ba bia wonfa ohudi ye wonye ene yetutu aka nsem ene ye panata me be kire ne ba bia me wo ombra manim na yanka aban mum kire na de mu wonye obu wa sabe pese me wuru nipa wo ye me sa mabre manante di okuta me nyina firi me nsa me pese de wo ye me sa de ne sa da wono so ye dey
0: so bi hwe
1: Emu na so nya beduru mani pɛ ye kan aban ma akoma akon nan edi bom. Kyerɛ wade ma wode ye. Ɛne yɛ fɛ ne taame wu. Mo so taame ya bɛ dɛ
0: wu.
1: Edu obi asabe yade ade bi ato no so no wɔse me dia nante ya kyɛ. Obu wa ne dia yade. Obu wa kɔ asabe sɛbe sɛbe wa wuri awu mu nanso awu wa wuri awade mu a ɛfɛ nanso awu ɛfɛ na wo otimi wo.
0: Wa de kama ni panyina twa hia.
1: Ye kɛ na wu wo. Nso odimi nyetan ema etia ye wo haw bia ba ba dano so ma wo hunu ba bia onko hunu ba bia wo mfa
0: nka re haw ri ya ware na so wo abeka hu
1: sanete ye
0: onya ware wie na afia wo
1: awo ne ba
0: awo ma
1: etia hunu ba bia wo mfa e ya ma na ware ye neku enna no pe me kire ne me kire kwan wo mra manim kire na tie mo nye obata bi tie mi sabri ya ne manyina sabe ayabasa e bia dane nsadwam ibi sabo amnu mbone ba time wo ho anana ni gie pa wo de tia sase so no kura no woni bi
0: ehu ni mu so wo ya bregu
1: sanate ye
0: bregu ya ba
1: ano pai o mana ma me gina ma ne ma obi a woni pa bi aton sam ntentan no wo se wontimi nyai o mara me ne na eto nkia ni ya tia ne dia ma no fa nkoma ni pa no wo betimi so a won dia won fa ni pa ni nyina anya den embra won ne mra ye nhwe de obo ate ye beye obu aso bisa fo kata na ni ape na tumi bi na ba beta wa ye mo kwankire bi e waso ye bi ade obeye bi aste ade ne ha na e ha no
0: inyai
1: etie mi ye o me dia me ka kire ni se bramin kan na ban bi mum mfanya semana ma wo esunsum na oyo empam no
0: to oyo into empam
1: ye mfa oyo entu sunsum na ase
0: sunsum le chiwade ankasa
1: e pani se dia de ensu ye no ye mfa sentime nyadan
0: enyamane
1: ye ye Etu duru ba bia ya na mokre ne kanu eden nanso ya nka no kre na nkyere wo a enye yie enu ti na wo nso obi akwajije oyi obi di bia dwade di bia sra di bia yenku adi bia ye dan de ye na na ye no de kyere ne se ba bia ade bi da no wo se wo mfa nto na wo mfa nto wo no
0: de
1: wo de betu obi a na be firi so aba ye dan a be bofo
0: ya mwan na wo ko
1: sanate ye
0: kuntwa ho
1: ntia na no wo ba ade na sem se mon kwa hwehwe tete atempon no ba bi yakwan papa ne yedey
0: misa
1: eta mu misa na mon fa sa kwan na so eti me ka kire obi a wo te men ka se se sisi ya wo ya hili baba entu sisi ya de
0: ro da kan ye kanu
1: so fu yentie mi ye o
0: se yesunsun
1: mi ati sa sabia mu sabia ku sabia nya de obi ya funu ye ne ya na ko fa pressa de atar so
0: e be kwa mu
1: eti mi ko Sa wo ya funu ya wo ya wo.
0: Me say press that to me to ya ya.
1: Wa fa press ade akoya dan.
0: Sa wo ya hwe.
1: Akotare ya funu ade ne so.
0: E say dey we say be odi e boa boa osun ata so.
1: Sa na osun no no te dey yi.
0: Na mu nu ya im aye ne ma.
1: Sa. So fa ti mi kire ya se.
0: Ti na kan die ne so.
1: Enti woni pa bi wo ade enti ya wo kan da bi asa me kwa enye me kwa enye nyina ne se. Ade na ada osun wonya ade na ka de. Ya ni sisi ari ato so ya to adura ma adura na ka osisi. Aka won nan.
0: Uya hujiye
1: sabe uru ba bia wonfa uru ba bia wonko wako akoye hiri baba se hiri baba ntu sade ne mfiri ho enti mntu mfiri ho oba ade ne sunsumade ne wo yesunsumade ne wiade aka ye honemade enu ti na kristo koto abrante ya no ye ni frani asuafo ne bisa ne se wo wura wei ayane na na asereja ose da bi sade ye beye wade ne munyam beye dan
0: ebeta
1: di ntia kristo ni tumi nyinara Enko beti ba kasaka che ni fani se wani nya dai enti because Bartimeus o ka che se na nya dai
0: unadie
1: wa unadie
0: unadie
1: e se Bartimeus no wa ni dada e na yare ye dai e ba so etu wa no de wa wa ni etu wa kaso unadie o beti ba unadie na so abante we de wa se na ni frafri ni de na dai
0: eyem
1: e fri ni na jam no wa de ba ye wa mi ani
0: so me transfer so na ni
1: wa wa bi wa unadie ta Etu obi a wo unadie da no ade a wo sa wo yama ne sa ye ba ni fufuro na de ye dan
0: ade mano
1: ade mano Eti Kristo anka nchene se wuhuna diye Obo nifufuwa di manu Ena adie bia uswa yedi doti ya yebi ya ifia yedi Aba hu Ti Kristo saka chene se koko uhurusho Na esu nedi Enfi Na weti muhuna diye ye Isofu ni pentiye mi ye
0: Ampasu utuwa na mwona ni
1: mansi Utuwa na mwona uhuna unyayarisa Eti ya ni stroke ya diya tuubiso Manya wadwene se wuko ye hiri baba ama stroke wetu yako Eya huna madie Aba mojemu afani paduam ade a wohia yesa oba ade a kana sam se muni duana ba na ha ya montem mfanya dai mfansa mho yate na jia mama ye difu asabe meme die menye die

Eba ne sa un chirepa. Eba chomo amu obreku mu eni jese mbi mamu. Eti mamu nye fide ni mfe kwa. Emu tie moti TV digi boss no so. Ana bebi amu tie mu bia. Wede mpa chom fa ntini ba kasa ode. Mpa chwa chwa kasa nyo. Weni jese ma aya breku manya. Eti mba kwa buna na. Aramba wa heya. Eni jese mna mdimo mungina.

Adesuma ma we eye na otwede dia eba so. Ora Victor Kofi Appiah wanya ne baby ko na busua ene de nkaboyi ba. Na enam ne ba Clement Appiah, our deputy finance manager ewo Love Nisha FM ha. Ena ye de amanie yebo mu. Abusua nyina ka bo mu ese o manfo so Ora Victor Kofi Appiah. Dodo no anim se Y2K. Prempe College ye 2000 student. Na papa ne nyamfie adionu adioson nan. Ensa na ofri mu. Ebra so se yawade be wodi na wotweda e wono ani fie wo amanfrom prisons eye asuofua barakese kwan so anopa no krokusi anwumre no nsia abusua se ye ba atade a yenhye no enye tuntum ko a oton safra dofo ejamfo namfo adwumefo adadafo ni fofo a wono wo prempe college ne KTI se womode hye na wonu abra ko na petra toyo enti nyina yemra emeboa eda yawada edi anmu yi na wodi na wotweda no a ofaso de hye eyeda Nkabwe diya ni sasha si yinu ya ni wajmumu ha Clement Appiah ya papa eda fomu. Mama efi edi ya ba se endo ekwa ya bwone enso wa ma. Sabre di uwud ni satu nyuna tuneso. Dodonwa efreno antiesi ni dinpa de oba peni Elizabeth Nyakon. A yinye ni mse mama efi mameno no. Unyafie di okrona ye endo ne okrono. Wako ntu ya ome biye uwonu okrono. Ya wada inu bedina watri. E jina so diya she eda odibe ye ye. Anum ne chisi kasakra na anopa no nso no bekọ asodem e betel materials asodem akoye nka ye somsonko ewo eija heya ofriwa no nyina atuaten ne abom yo ekoke anwesi community center anopa no nkon ekosi anwumre no nsia de di na ohwede eno se ye ba bi jano ne achire ne wire de a ye nche tuntum ene fita ayi paso for your hene yire na ne ho ahi akuba asamo otoso mienu bodi hima Oba peni ya mansa Kumasi ya nwo. Openi kwa kumensa ewo Kumasi ya. Uruwa aje buwati. Uruwa ntri asante. Oba peni ekuya koma umunina wo kwa u. Okuna fo eye maelecha. Onosusu ebi jane. Enafe ema ebi eye kujo buwati. Dudona feni bozi Kumasi ya nwo. Akosu afra kumo Kumasi ya. Kujo srebo. Dudona ni minusi chief Kumasi ya nwo. Kujo mensa wo Kumasi ya. Kwa bina maelecha. Esusu ewo ebi jane. Eni abusua ka e de ya ni awrehwo ene si omanfo se omode hye no omade nyina oba pene ya nimwa a na onim no se ya jela onya fie no adius adiotwe ensia eno ada ne bonkum so na ye hu hye nie miminda ebe no de ne betumpam e wo body school park ne so na wonmo ejam no a kosi so obekwa kopene krabe e wo mansumem na na ye bekoso e wo body school park ne so da miminda no a ewia dumie no kosi anwumre no ensia ni kwa siyada na mbeko na siya soro metri school park ni so metri za sumu ewo Kumasi ya na ewo bwadi ansanu wiyo ababi wiyo yu yokura ewo bwadi ahimfieno ni mho na ne edwada ebusu ya transi ewo bisu ya fiye ewo bwadi ebu nechirika ahimfie ntutu ya kanyina watu nsa afrado fo eni ejamfu nina senu nekronu uu yenu ya bema chief ehondo nti yankwe na yankuja ebusu ya